0: ہم اپنے حکم کے خود مالک ہیں, ہم اپنے حکم سے ہی اندر آئے تھے اور اپنے حکم سے باہر چلے جائیں گے تم سے اچھی طرح مل لینے کے بعد.
1: تمہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ تم کس کے سامنے بیٹھے ہو.
0: ہمیں معلوم ہے, اسی لیے تو جوتے تمہارے منہ کے سامنے رکھے ہیں. تم جیسے غداروں سے ہم نہیں, ہمارے جوتے ہی منہ لگاتے ہیں.
1: سوریہ دیو سنگھ,
0: بریگیڈیئر سوریہ دیو سنگھ, بھول کیسے گئے؟ ہم آج بھی بریگیڈیئر ہیں, کل بھی بریگیڈیئر تھے. جیل میں آنا تو ایک ناٹک تھا تم جیسے مجرم تک پہنچنے کے لیے.
2: And friends, tributes to the great Doors frontman James Douglas Morrison, more popularly called Jim Morrison, member of the rock group The Doors, died at age 27 in Paris. Among Morrison's legacy is a catalogue of psychedelic rock blues music, books of poetry which majorly influences songwriting. Two of his books of poetry were eventually published in 1971 after his death. Here's a tune for him.

0: مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بم بم بولے اور ہر ہر مہادیو کے نعروں کے بیچ آج صبح ہزاروں کی تعداد میں یاتری امرناتھ جی کی مقدس غار کی طرف روانہ ہو گئے. 57 روزہ اس یاترا کے دوران لاکھوں یاتری ننون پہلگام اور بالتل کے راستوں سے سفر کر کے بابا برفانی کے یہاں اپنی حاضری دیں گے. دونوں راستوں پر حکام نے طبی کیمپوں، آرام گاہوں، لنگر خانوں، پینے کے پانی کی سہولیات جیسے جامع انتظامات کیے ہیں. دریاسنا یاتریوں کا دوسرا قافلہ آج صبح جموں سے روانہ ہو چکا ہے اور توقع ہے کہ یہ قافلہ آج سے پہر وادی پہنچ جائے گا. آکاشوانی خبروں کے لیے میں سری نگر سے اشفاق شاہ.
0: یوکرین کی راجدھانی کیف پر روس کی جانب سے ڈرون اور میزائل کے بڑے حملوں میں 27 افراد ہلاک اور دیگر 90 زخمی ہو گئے ہیں. کیف میں خاص طور سے رہائشی عمارتوں اور شہری بنیادی ڈھانچے کو 30 مقامات پر نقصانات کی خبر ہے. روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یوکرین کی جانب سے اس کے شہری بنیادی ڈھانچے پر طویل سلسلے کے حملوں کے جواب میں بدھ کی رات یہ حملے کیے گئے. تھائی لینڈ میں شمال مشرقی مکدہن صوبے میں 11 سال کے ایک لڑکے نے ایک پک اپ ٹرک یاترا کے لیے جانے والے راہبوں کے ایک گروپ سے ٹکرا دیا. اس واقعے میں 9 راہبوں کی موت ہو گئی. 13 دیگر زخمی راہبوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اور ان میں سے 3 کی حالت نازک بتائی گئی ہے. پولیس کے مطابق مذکورہ لڑکے کو حراست میں لے لیا گیا ہے. جنوب مغربی مانسون دلی میں مزید آگے بڑھ گیا ہے. یہ گجرات کے کچھ اور حصوں، اتر پردیش کے بقیہ حصوں، مدھیہ پردیش کے زیادہ تر حصوں اور ہریانہ، پنجاب اور راجستھان کے کچھ حصوں کی جانب بھی بڑھ رہا ہے. موسمیات کے محکمے نے گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، اوڈیشہ اور مغربی مدھیہ پردیش میں کہیں کہیں بہت شدید بارش اور کہیں بہت زیادہ شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. دلی میں مطلع ابرارود رہنے کے امکانات کے ساتھ ساتھ دن میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے. خواتین کے ICC T20 عالمی کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں میزبان انگلینڈ جنوبی افریقہ کو 40 رن سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے. یہ میچ لندن کے کنگسٹن اوول میں کھیلا گیا. پہلے بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 169 رن بنائے. انگلینڈ کی طرف سے این سی برنٹ نے سب سے زیادہ سکور کیا. انہوں نے 47 گیندوں پر 75 رن بنائے. جنوبی افریقہ کی ٹیم 20 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 129 رن ہی بنا سکی. این سی برنٹ کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. عالمی کپ کا فائنل میچ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان اتوار کو لارڈز کے میدان پر کھیلا جائے گا. فیفا عالمی کپ میں اسپین نے آسٹریا کو 3-0 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے. یہ میچ کیلیفورنیا کے انگل ووڈ میں لاس اینجلس سٹیڈیم میں کھیلا گیا. اسپین کی طرف سے 36ویں منٹ میں مائیکل اویارزبل نے پہلا گول کیا جبکہ میچ کے 66ویں منٹ میں پیدرو نے دوسرا اور 79ویں منٹ میں مائیکل اویارزبل نے ایک اور گول کر کے اسپین کی جیت میں اہم رول ادا کیا. بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ BCCI نے سری لنکا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے بھارتی ٹیم کے پروگرام کا اعلان کر دیا ہے. یہ میچ آئندہ ماہ کی 15 سے 27 تاریخ تک کھیلے جائیں گے. افتتاحی ٹیسٹ میچ آئندہ ماہ کی 15 تاریخ سے گال بین الاقوامی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ آئندہ ماہ کی 23 تاریخ سے کولمبو کے سنہالیس اسپورٹس کلب میں کھیلا جائے گا. یہ سیریز ICC عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025-27 کا ایک حصہ ہے. یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ.
2: شکریہ ارجمند. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے بھارت جاپان مشترکہ اقتصادی فورم سے خطاب کرنے کو صفحے اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارت اور جاپان نے اقتصادی تحفظ، مصنوعی ذہانت AI، دفاع اور صحت سے متعلق شعبوں میں دستخط کیے ہیں. بھارت اپنی ریفائنری کی صلاحیت میں تیزی کے ساتھ توسیع کر رہا ہے. اگلے سال بھارت میں ریفائنری کی صلاحیت 300 ملین میٹرک ٹن تک بڑھنے کا امکان ہے. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری کے اس بیان کو آج کے اخبارات نے نمایاں کیا ہے. شہری ہوا بازی کی وزارت نے ملک بھر کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر ایبولا وائرس کی جانچ کے لیے AIR سویدھا پورٹل 2.0 کا کیا آغاز. اس خبر کو آج کے سبھی اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ جگہ دی ہے.
0: اور آخر میں خاص خاص

کہ پورے بھارت سے لاکھوں عقیدت مند اس 57 روزہ یاترا کے دوران شری امرناتھ گپا کے درشن کریں گے۔ یہ یاترا 28 اگست کو مکمل ہو جائے گی جب رکشا بندھن کا تہوار منایا جائے گا۔ یاترا کا پہلا جتھا شری امرناتھ گپا کے لیے ننوان اور بالتل کے دونوں بنیادی کیمپوں سے آج صبح روانہ ہوا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔

0: اشفاق شاہ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل خان.
1: وزیر اعظم نریندر مودی کل راجستھان اور گجرات کا دورہ کریں گے. راجستھان کے دورے میں وزیر اعظم جودھ پور ہوائی اڈے کی نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کریں گے. 480 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر شدہ اس عمارت میں سالانہ 20 لاکھ مسافروں کو سنبھالنے کی گنجائش ہے. جناب مودی جودھ پور میں نظر ثانی شدہ اڑان اسکیم کا بھی آغاز کریں گے. اس اسکیم کا مقصد ہوا بازی کے شعبے کی قیادت میں ترقی کے اگلے مرحلے کو تیز کرنا ہے. یہ پروجیکٹ جامع اور پائیدار فضائی رابطے کو یقینی بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات پر مشتمل ہے. وزیر اعظم راجستھان کے بلوترا میں تقریباً 1.06 لاکھ کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور کئی پروجیکٹوں کا افتتاح بھی کریں گے. یہ پروجیکٹس پیٹرو کیمیکل، شہری نقل و حمل، ریلوے، سڑکوں، قابل تجدید توانائی اور بجلی کی ترسیل سمیت کئی شعبوں سے وابستہ ہے. بعد میں شام کو وزیر اعظم گجرات جائیں گے جہاں وہ سنند میں باہر سے منگائے گئے CG سیمی کنڈکٹرز کے کل پرزوں کی ترتیب اور تجرباتی مرکز کا افتتاح کریں گے. یہ پروجیکٹ انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کے تحت منظور شدہ ابتدائی 4 پروجیکٹوں میں شامل ہیں جس پر 7500 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی گئی ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت فرانس اسٹریٹجک ساجیداری پائیدار، مضبوط اور اختراع پر مبنی ترقی کے اگلے مرحلے کو آگے بڑھانے کے لیے بہترین بنیاد فراہم کرتی ہے. پیرس میں بھارت فرانس کاروباری گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ عالمی معیشت تیزی سے بدل رہی ہے جس کی اہم وجوہات تکنیکی ترقی، سپلائی چین میں تنوع، توانائی کی منتقلی اور جغرافیائی و سیاسی تبدیلیاں ہیں. وزیر خزانہ نے فرانس کے صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کو وکست بھارت 2047 کے سفر میں بھارت کا شراکت دار بننے کے لیے مدعو کیا. انہوں نے مشترکہ خوشحالی کے حصول کے لیے بھارت فرانس اسٹریٹجک ساجیداری کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا. محترمہ سیتارمن نے کہا کہ بھارت اور فرانس عالمی مصنوعی ذہانت ایکو نظام کی تشکیل میں ایک دوسرے کے قابل اعتماد شراکت دار ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ شراکت داری قابل اعتماد مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے اور اگلے سلسلے کی جدید ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں نئی سرمایہ کاری اور تعاون کے وسیع موقع فراہم کرتی ہے. دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے اقتصادی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ پچھلی ایک دہائی میں بھارت اور فرانس کے درمیان دو طرفہ تجارت دو گنا ہو گئی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت بھارت میں تقریباً 1000 فرانسیسی کمپنیاں کام کر رہی ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی کے 9 منتخبہ ارکان کے لیے ایک 2 روزہ تعارفی پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس کا افتتاح لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے آج کولکاتہ میں نیو ٹاؤن کنونشن مرکز میں کیا. مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ سوئندو ادھیکاری، پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو اور دیگر ریاستی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان اور بہت سی دیگر شخصیتیں اس تقریب میں شرکت کر رہی ہیں. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے اپنے خطاب میں کہا کہ قانون ساز ارکان کے لیے قانون سازی کے عمل اور نظام کی مکمل جانکاری کے ساتھ ساتھ یہ لازمی ہے کہ وہ نئی ٹیکنالوجیز، اختراع، مصنوعی ذہانت اے آئی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا مؤثر طریقے سے استعمال کریں.
2: یہ سمے ڈیجیٹل کا سم ہے، ڈیجیٹل کے نواچار کا سم ہے اور اے آئی ٹیکنالوجی کا بھی سم ہے. آپ دیش و دنیا کی ودھان سبھائیں، پارلیمنٹ، ان کی ڈیبیٹ، ان کی چرچائیں، ان کے اچھے انبھو، ان کے وچار، جنتا کے اچھے کلیان، نیتیاں، قانون، یہ سب آج ایک پلیٹ فارم پر آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ دنیا کے بجٹ دیکھ سکتے ہیں.